Шановні слухачі, у ефірі Радіо Театр Плюс. Пропонуємо вашій увазі спектакль «Засада у городі Мінську» поводле оповідання Артура Конан Дойла. Автор інсценіровки Владимир Мехов. Ролі виконують народні артисти Республіки Білорусь Валера Філатов, Олександр Ткачонок, Віктор Лебедєв, заслужений артист Геннадій Давидько, артисти Галина Кухальська, Євген Нікітін, Олександр Оладомірський, Валерія Нісенка. Режисер Валерія Нісенка, консультант Зарина Міцкевич. Запис 1985 года.

0: Полковник, хоть Сергеев, як ви самі говорили, був осілок і легко вибив з ваших рук шаблю раніше ще на площі у Мінську. А там же ви не були ще знесілені пережитим після?
1: На, это вы, не розумію вашого тону, не верите, думаете, тянжар прибрехли? Почитайте, почитайте книжку, яку склав про мене сэр Артур Конан Дойль. Убачте, на що я був здатний.
0: Так, так, мсьє, ми ведаємо Етьєна Жерара, ведаємо. Ви ж самі казали, вас ведають усюди, де читають Конан Дойль.
1: Так?
0: Який ви єсть, такого ми і приймаємо.
1: Мене шановав імператор Наполеон, а маршал Ней. Побачили би, як радий був, коли я догнав армію разом з усіми нашими, рушив по жудасних пустечах далі.
0: Так, полковник, так, не глядячи на те, що задання маршала ви не виконали, провіанту для войска так і не здобили.
1: Я не розумію тону.
0: Та не сердуйте, бригадир, не сердуйте, це так. Забавно трошки слухати, якими уявлялися наші протки славутому Конан Дойлю. Як бачилося йому виявлення імі годності, високородності. Але ж то до вас особисто, то вам ми тільки вдячні. Так-так, полковник, так. Супроваджаючи вас, любимий во всім світі англійський письменник, побував у своїй фантазії і в нашому Мінську. Нам гэта цікаво, нам гэта приємно, так що розказуйте. Розказуйте, як ви трапили у засаду у городі Мінську і надалі. Розказуйте усім, хто гэтой історією зацікавиться. Будем вам, повторяю, тільки вдячні. Он вам дира, мерси, боку.
1: Каля ласкаю.

Поважені слухачі, прогучав радіоспектакль «Засада у городі Мінську» поводле оповідання Артура Конан Дойла. Автор інсценіровки Владимир М'яхов, ролі виконували народні артисти Республіки Білорусь Валера Філатов, Олександр Ткачонок, Віктор Лебедєв, заслужений артист Геннадій Давицька, артисти Галина Кухальська, Євген Нікітін, Олександр Володимирський, Валера Анісенко, режисер Валеры Анисенко, консультант Зарина Мицкевич. Запись 1985 года.